0: Mano na cacana, Mano Reis, Karina Sons, Leite Talvera.
1: Mas se pobre cara morrer de uni, 23 ou a riso, 22 horas e 53 minutos, xia miruguru, a na cuvelo uni ao. Naru wa cuvela toto. Upo ele feista ye yo melo va. O ya ni koton koro. Ina. Onguri ya sumu. Ay, ay, ay, ay. E nai, tu vai onde mana ni huila te lamma tata ne vera lo pana vera kato sai. Ma hi qua lo per te wa ku vea. Mozura vera lo ni ku na mo kwa sha.